0: Mero bisibu turku gibu kasar kubu ton kro ton ro ikunando jiso sawa adarba anasara wanora iru kanyenda no kati ansuru wakuru senson wakura ne ye dabaru tire ni yoru wayena konbe nosia fraternite ni dabaru tire ru tasun nosia mo ma le demokrat ba bim wana ye banabakwa patunuvo gia fragi dodo kaibadi seria di basua dabaru tire tiso wa ikwe yikpuru wa fraternite dabar tirete mata urama tasun no siamo ma usu de una weruka no bayrun saka sowa bako karimome ma nyenu sumbira gya sesutura de nora wata katia ka una wiru kano bayiru mi datiki empira gya bako bangi ndunuru mo dabaru tirete sowa ikuyi wa fraternite dabaru tirete mata urama tasun no siamo ma barakumaru geso un gro grobo babenda kari wesie bibun suabu ye yana ya kura mu mebako kaye pro nyanku dabaru tirete sowa ikuyi wa le matinal dabaru tiriru matita masun no sia ma kukariye ba ukobu bakmeba kwa barenu ye buso nsare de ye ngarebe yari nturumu dabaru tirete sowa ikuyi wa le matinal dabaru tirete mata urama kotonu meri gya igasa ye msonkobu beba yari mu sahabe nson Burundi meyengari kayer sina dodo kani dabaru tirete sowa ikuyi wa le potentiel dabaru tiriru matita masun nosia ma basem bene ten so mini son koiru garo sisun dibu babi nenwa botwa de yako go ba wonobun saka yaten kwa sabu ba son koyeten nyani mwamu dabar tete so koyi wa le potentiel dabar tete mata wura mata son no siamo ma otonu gya igasa son koyenu so so yem son kobe ba so ma pana mu pana mu men saka yengari kayar sina dabar tete ta ikpul pakena dabar tete tuka urugu ni matasun nosiamo ma besen hake gya ngari tempusi pani bakiabu wikia babe gina nonwe mu ngari tempusi yini numa trome de wera kuru kanobane saka dabaru trete sowa ikwe yinti wa na sewa mindi dinamizma info dabaru tiriru manteta masun nosia ma azasen temo potu nuvo ame let demokrati ba don yaran kure gibami babe be wana me we nurin achade ko kari dodo kai bamo be wona nsusu aso ka wiso ada dabaru trete so wa ikoyi wa dynamisme info dabaru trete matinti tawura ma hatin ko kari e bamo besem bene tin gertin pusionu so aso dabaru trete so wa ikoyi yimti wa le telegramme dabaru tiriru tena kon kasesi matita ma sunno sia ma bol gababun so aso mensaka kwenye bako karimo basa mbine te mini suwa sanka do normo banki baka iba soko me be ide babi basa mbine te mbolo gabana de yako go ba unobu ka nyenda no katia dabaru tirete sowa ikuyi wa le telegramu dabaru tirete mata ura ma tasu nosia mu ma saka iso bakia ura basa ntinyuru guru bandufuka yesu aso be bakoma ni kwa saka baben dakari wesi yingwa lo dabar trete sowa ikuyi buru wa tuka wirgo maten tita urama le demokrata gibu menoge banaba kwa igasa bibayara sakure ye mindi be menoge sowa bare ye buru wirgo mamam dabaro trete sowa ikuyi wa merubisibu mi nakon dabaro trete nongari yora ma kiram deme faisali idrisu nena bayi nosia gusuno kason sia a da mesi sono turi
1: d'hier à aujourd'hui vos plus belles émotions sur Fraternité FM. Fraternité FM.
2: Fraternité

yamara na siara mero bisibu ton kloton romi weka radio fraternité fm sadaki na son pesia kabana banne yesu yesara me radio fraternité fm ni kobaye na kuma son kabe dabar bino sia dabar bini de wura ma ben dar bu son na ko ngina be ben kuna no sia me nye besem bini tin so ikasa ko kari e bakpia ba mo su pisan kado normo besem ke dia biragia kun man kire investi no mi saka be ke bikpo be ba ko banka do no tu sia mu yin so aso ko kari ba mo no ko be nda bar no sia yin biru ni besem bini tim igasa gobi bakia bu ke ma ko besem bini tim fa ba ko be banke e ba so ko me Bangkok ba den banke mindi ba kian ko kari ko su pin su ka do no roi yin da bar no mi na ko be no sia besem tin ro gro ma ke kriko yo ka saril kwa sen ka gison ton ro gari de mi gison ton o saril kwa mi yin so aso men saka banu ya ya yin da bar no mi na ko be no sia na siwa mindi ni pasu ro mo me e ka san pese sina sapo wi o kerun gari mo na mo wi nda ka wi sia esan si mbiragia yengari meo yukwa kiasina isaria yobe ya mi inti ndabaru mwami kwa imano wana siara koba ya mankani ndabaru kwa ninete ikwe ino I aradio tiga wa yu Christian avo setien weta kimo bela gergia ika ne faisal idrisu nono mo Dabaru ko wikite na kon kabeda wa mirbisibu na kon nyora wa matu kirku besen tingiro gro we o sariu kwa wa anasara wo nora iru kanyenda anasara wo nora iru ka okwa no bundi ma isa ko mero bisibu sa mendia wo sarir kwa ye suru wa kru senson wo kra ne yewe sama anasara won ra yiru ka nyenda no bkatia ye suru wo kru senson wo kra ne imera wo wo kra tia ya kwami pepe ye tenyiro growi Mathieu Kiriku uka gusunon sukuru wura ya bawama wene bonunja ya demi tinyurwa wi uko karikwa besem benetim wi swa dabum belagia besem benetim dakarikwindun swa so besem benetim suka yinsiru yari gison tonro sanwa dederu mini sanyema tinyuru gro wi winko karini beokwa mi tenyuru grobu bakwa banyara mawi maswesi winko kari ye ten gison tonro dira sakpensa donoro tusiamu mena ngwene bunun tubu awa so adabino gia kame okwen okwa politiki run so aso wa besen de man bira gewa besen da kari pindun so aso wa so ye kuruso winko kari kwa ya we Mustafa Idrisu unkasa besen ye run sous préfet bame be bara wa wa urat diame wea o Mathieu Kirikou ko kari opin okwa besen bene tenso we ngari pakena mo demi sa so Kirikou wa sa ya ba sous préfet ni bani didi mena mensaka baraka soma kosina besem benetim yakmya kanyi sigara besem benetim kadede gangirari yengaria o seda dime yembirwa bama susi isa salifum biraga wim migia gasa politique ron so asowa wima dakari wesia mensaka wakwa kai ko besem benetim politique ro yaka wi so ada besem benetim dakari pindu une amena baka politique itemo sa eso wi kireku win ye ode gesimo pro uko kari kwawa dakari pindu tenso notia ingalite gerunamu inwa sanu in una note somo une miso win dakari wesia gengem yami une yeba ya wene sutubu ma tenyiro grun koma ni ukwa kwa nusa kun ni nukode besem benetim ngwi swada une ma wiko ni gari unkpe
mena wene su nun tubuawa wene wing gon sana memon tura sanda yaye ma tonwami wikunwa gondo yembiru igasa Antoine Dayuri wi umaka saome sina sakpo guru wi udde mangari munara mu eviti mensaka o win seda buradi besen tenyuru guru ngolo besen bene tenwi so ada mbiragia so ada binu so one ya sawa komanu ni soko san danin garimoa sire kiama kase demi san duari mu san wasu duari kayiba okun okwa sin ka gison tonro girari inwa no mo dodo ka ye usundia ne basundia be kuro nane mbe no sia mi bisibo nkredi me na dabar kote yi be tia na sewa sa migendi dabar kote na konka be swesia na kom nyorawa besem Saria ni Banaba Swa. Saria ni Banaba Swa son hiru ya baka bebe bawa swa eso bebe bako kari yemo swa embiragia bu kadede rusinsia besem sansi gamani samo sansi gamani mebako kadede rusin domi badakari kwa gamani so esansien sariru esansien suabu benkun wene bu esansien dori dabi dabi ru bwa dabi nu budabama be andora mu gwe baka mbia ba komani mo mena buka yekpuru nyanku domi ba eseda diwa ba wameka gim sa asansi ya gosi ya ya gbebubu aka esansi wa wahara wakako bayo ye dabiru mbala doko mena tirasi siri baole ura gamani besam sansi gamani samo sansi gamani mia dabiru banda ya kura korebo kwa ma minti sansi ye wa e amana nka kura mde me mabadakari kwa badema gabu kabi ba wa gamani mia bala nosine babaka bwanu nabu esansi ebe dwe bureda bama dora mu baba ye gubi yosia banka dora mu batombande sansi ye kasu gamano baba nkungwa ye ngaiya gisoka siya itura tenyuru sinagbaburu gya sinasakbabu bayi nua ya baka ne sirebu be kasu siya wuntombu nsona beba wwa mena sirebu soa kasu mebako kaipuru nyora siya ya sansi na sakpo we o kiarungari muna na mu o kabe mena bebe basa basansi gamani momomi o be kasosi ya giso adarba santeni maba fagi badi o be nosia we be kason yiru buka ye kuro nyora siya buye dede rusun siya we kumaki sansi gamaru garo mi bu esansi kasonda wuntomba sansi kasonda baba ye bia yenson bebe basansi gani momomi mibako du buduo buka sansi yibia ben gamanu so mi bene ten bi mode geze ka sansi ki wawo ukawimu lano ko unda wa bankunda ne sansi yakpa yenson beba mawa kumani so bu esansi wia babare da bandora mu kparbobio banka tombu gobi sosia me babe dabaru kemu bude bukomani bakuro deriwo bude bukomani bongonfe banda nyina ibawa bia bati duyawo une wibe pronounce amon yensona beba ben kpare no kwa yensona beba soro dodo kani ngwe ni buko basoro ni kwa bakpako une ya wanya nkwa anam wari banuma ya wa unati wanya nduya ya edira isinasa kwa odo unde witona ka windete seso ka dete de kabine me nonsua sanabada maba unanosi kwa beka b ba gamani esansi gamani momi inwa
iba na bakwa sane wene su benosia dabar kotenti na I betia na sewa sa mindi dabar kote na konka besesia na kom wura mawa besenke obibum beragia besenke obibu bebe bawa universite no so ye saba ke wura mindia besem bamero no mweru ji ma we ne benti bu ke ye bu ye wura wa ma bayen gari bayi tau yara sa bibim ke wura te boko wura mi ma bayen sanan girwa ke bi universite gibu bako ma wura me gere batin na bagirwa ginteru suru we so sawan mirin son no banne ba da baro yara e ma we ne ke bibe universite nimbiragya bu benke u bu debu ye tore ye toru bu dakari we sia me benke u yakoka we so ada ye so aso wa benyi sanwe bu sa irikisi pandime wene budakari wesia ye nguna no su su tor amu sa suru so sawa mini nso wo kura yiru ndi mindia bako pin babe nyisiru tiriru mure bu nyisiru mure sia irikisi pa ndi ya son si ma babe nyisa tiriru mure bu ke otori ame babanka nye ma beke biba universite ni so yim so aso wa be basa ke bi bem igbe te ba mo yim pe dam ba droi so ko me Rashidi Mora ye ba no ga bi kia ye o kai pro pa ke na one gema re saba seria e kro so a yim so na bi ba ko kai mo me na ba ke bi be no si a mo sa be nkan kara so no ndi e ga sa bem irikisi pa ye sasoka ordinateur ndia mindi bari kibu kpimu ka bem una no suko banka benye makanka mbe kyo biba guruba kwa oba bekpuru sa irikisi pa ni mindi bu tare yo ka ture ni sasoka www.etudiant.bg bantare me bem una no sikpuru miya boko du babanka suin yika babe biki ya mon mena biba kanabawele dakari wesia unano siso ba bukbe bukabe ke uturi dede ruso une yenkobu wa mera ya sama yako bedera ya sama yako kosabu be unano sibamo suka tamasi ya mamo budaban soki san ke diro za awen kankara sunene ba manyinu na wa kakpia wenye kuruko ya nunsi ya tama wene beba siyara kasariya ni bakwe baswa swa aiso wene samera yebate mwami beba keo bibe mkwa sinteru bako bekulo mena ba bube nyeruso siya meba koka unano sikmi buko tama kwa bakwe bube nisa tiriru mure beke ubikwa ube beba baki wa son meru e so sanwa amini inwa meru bisibu tabaru kotenti bane kobaye bamanka ya emba kwa Faisal Idrissou Christian à vous se tient ça nous ça non kana kusuno kasun sia a da mesison no turi.